0: Yarongo sebi tu binge itali zaliwo jukiranti yidi zaliwo yidi bano basalanga lero balindi basale encha bano atenga bakama ati nedda sima ya tegula bisefe tumala kugula bako sima ya balisiwe batulabira sima siwe batulamulira ibi byonna mini najalaga banange tutule wamu neka na kasozi kebe ya galira
1: na yenze ngenda kwanza
0: ola antu wa kasozi kebe ya galira ko kali ka kapeli
1: captain nzendo laba kwa wazamini nzengenda kwa waza radio pale Zenali maina yidi mubaraka na yo yidi.
2: Eno, ye mbozi yo mwise. Tusa gula buli kanyomero.
0: Eno bandange.
1: Kanyomero mubaraka.
0: Kati gwe.
1: Ngamanyi yidi mubaraka, yidi. Iranga nga wali yo yidi mubaraka, wali yo yidi. Ye bisolo yo pasimana bajogera, ne yidi fiti.
0: Yidi na yo yidi.
1: Ngamanyi ziyezi.
0: Ne yidi mubaraka. Njeru waliwa kumnaia. Itaka wiliari. Ili ya famu.
1: Famu yeze.
0: Kutuli ya baka ane itaka lienjeru ya ntuli yawe.
1: Ninda kubani.
3: Famu ya liku itaka liyamu.
1: Tugande ya kani ne itaka lienjeru.
0: Itaka liyamu.
1: Jamila 8, 9.
0: Bulichimucho na mini ya sasura. Olamani bana haba hindi baba sasura.
3: Negwe.
0: Aba hindi baba sasura basha kwa chanja wano chintu chabwe na chimu amini ya basa sura Olame nyonyi ya gamba mozesa naga magenda mchitavu che gwanga Ogendo sasure nyonyi eso
1: Walu wagambi alehaji nasa antege seba gala ala msasiri bambi ya junju mosoke
0: Kati yeye wamanjogera alehaji ya ntua ngata kwa ya haji nasa
1: Oshegera mdeme kwa wanya wagonga tuina yutuwa gamba nida
0: Kama chumba na kitu basa baba zaidi dunia kurali la bana baki nda kumura baba singo bunge wali la kumura na baadhi chumba zaidi degendo nono moa na totu mawa boda.
3: Abunde baba mina.
1: Abunde baba mina
3: wa kera
0: totu mawa boda.
3: Kera degendo kukula.
0: Totu mawa special. Rokwa ngabundi mumu mani.
3: Tina wao anko oyo boda anko.
0: Toma la katuma ba antuote. Toma la katuma noga manti gundi gendo nene moa na ate. Ekisingo kwa senaku no dilo mwana wali musini ya 5 omwana wobuwala no mutumira nti waboda agenda munone
1: omwana
0: wobuwala wa senior 5 anyiride bwati nageze
3: eh hey, agenda ne muto
0: no not mu wa special agenda kunone romwana
1: banaje mutumira temutuma ba bachala kugenda waluna abakazi
3: ngale
1: ke meja agenda chima bana abobulenze naye kojja mugira nnyo kubana abo
0: Nena
1: abana abobulenzi ola abana abobulenzi abo ngatuli naba koze
3: bakuru
1: abachala anga bakuru bakozi wakawa vuka bagena bavubuka buvubusi
0: chakula kati
1: bagena yakaba tero kugira matero okutubonu yabonyereza abana
3: babali mazi
0: abana abobulenzi abazadde mubasuliride nnyo musulide abana
1: abobulenzi balekewa kanga bakozi bakuru abachala
0: ne mugake abana abobuwala ne mugamba abana abobuwala naye mumanyeti nubana abana abobulenzi
3: bagawasa abana Wala.
0: Kati omwana w'obulenzi bw'anatu kanga yeta ne kyovola bakivuddeko ennaku zino kati twegayira bege twekwatubakwata mpola kaseke biwasa kati tuyimbira bimbize kaseke byamuda byamutama
3: bani
0: omwana w'omulenzi
2: eno ye mbozi yo mwise tusagula buli kanyomero
0: Wanangu mgele mno nabana, ato tunuleko kwa mlipoti yo mwana. Oyongereko na abasomesa, yogera kono msomesa wo mwana wo. Omwana kukuli yes. Okunafu we buli. Era kukuli, omwana msomesa kukuli okunafu we mwana we buli. Ato mwana wabaa umude, kugenda kusomero.

0: Kuchikumi mumuzamba katanyuzi mwenda Pulse of Africa Radio ekula iri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizako mwena abatumbudde ekula iri omuntu wa bulijjo okuva mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo, abali masekati g'ekibuga Kampala, abeesudde ekibuga Kampala, abali ku muliraano n'ekibuga Kampala, kusate namwe abali mu bitundu ebyesulidde ddala, oli mambuka gaggwanga, oli mu bugwanjuba, oli mu buvanjuba, weebale nnyo okubeera nti ogoberera ne mu bitundu byonna gy'oli. Ate abali mawanga getoodde eggwanga lya Uganda, South Sudan, Congo, oli mu ggwanga lya Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, mubera konga mtu goberera, mwebali nyomu, mwebali dedala, ukula choice nene, okusala woku uliriza ekule ryo mtu wa bulijjo. Leo nakuru akutano, inakuzo mwezi ziri 14, mwezi gwa 8, mwaka gwa 12, mwaka 12, mwaka 12, dakika ziri 5 zo kazima zo kubera ntizega na kusawa mwenda, ezoro nakuru alero. Of course, orokutano runo, biba bingi betugena maso nokubera nti tugoberera. Na henga nsoka yuna haba ntungaba na batano ne mumburi la jemusari deswala ye juma ne kutubanga wegenze maso nukubira anti etambula obe mpaji kwegenze maso nukubira anti etambulira atebe tuve yo then nendio kankutalaze nsiyo na notegera ebintunga bigena maso nukubira anti bitambula mawanga agenja ulo tugenda kugenda kwa mundamu gwange lya Zambia chini mundamu gwange lya Zambia akalulu kayimiriziddwa okubalibwa ab'ebyokulonda bakubiddwa. Kachiko keryokuna kagambye mulekerawo okubala akalulu babakubyekubye bakitegedde nti polling station ez'enjawulo ababadde balondesa basibidde marwaliro bakubiddwa kati bagamba tetusobola kubala akalulu bwekatyo bwe bamaze okuba abalondesa ne batwala obululu baadde bumaze okubeera nti butikingibwa kakati bagambye tetusobola kubala akalulu kafaanaganako bwekatyo byonna mbireeta. Na mawanga mala tugena kubera nga tukayo twetegereze embeera nga bwegena maso nokubera nti efaanagana naye mukadde kano nsoka iyo joli ku 0 7 9 10 9 9 0 0 ne ku 0 7 8 2 3 9 9 nja kufunayo batano boka ombulire wosali dene hutuba mulama gwegenze maso nokubera nti etambulirako ate oluvanyuma tutambulire ddala mu program mpulidde kamenya. Zero msambu tano mwenda kumi msambu mwenda sembeo zero zero pal.
1: Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Chamba de saziri watuba.
0: Iye chamba de saziri.
1: Sali wa watuba umeya. Sali wa watuba umeya.
0: Iye sebo.
1: Alhamdulillah tusalini kiyamani wa pia omuronde mwami kasozi. Naye imamu natukubiriza nnyo okubeera n'amazima okubeera n'obwesigwa nekiyamanuga nnyo nayogerako eri abantu natukubiriza okujjayo National ID yaffe fenna
0: endagamuntu
1: zasembedde wano ejjokolera nsigadde ndi kyambadde saziri wano watuba health center 3.
0: Okay, kyambadde saziri watuba health center 3. Watu bategezeza amazima n'obwenkanya hutuba kwetambulidde basalidde watuba kusani chaimani omujja nagenda maso n'okubeera nti ayogerako gye bali okujjayo endagamuntu national IDs ebanange muzettani okubeera nti muzijjayo zijja kubayamba mu maaso oyinza okutuuka ng'olina ky'oyagala naye ng'endagamuntu tewagijjayo. Pulse FM wanji.
2: Naam, salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nange bwentyo sibu.
2: Ndi ku Pulse FM. Amanyanze Kalule Abdul Latif.
0: Kalule Abdul Latif osinzidde wa Kalule.
2: Sinzidde nsangi ku Ibn Uthaymeen Taqwa International School.
0: Oh, bali bati aba Ibn Uthaymeen.
2: Nekili wano, alhamdulillah.
0: Osalidde wa lwaleero.
2: Wenyini wensalidde.
0: Hutube tambulidde kuki?
2: Kutuba ebadde n'omulamwa ogugamba nti ebadde n'omulamwa ogwa hadithi y'embaka sallallahu alaihi wasallam egamba nti akthiru min dhikri hadhihi min ladhat.
0: Yes,
2: okubeera nti tujjukire okufa, tujjukire nnyo okufa ombaka bwe yatukubiriza nti mujjukire nnyo omukaya w'ebiwooma. Sheikh n'atunyonnyola n'atutemaatemera entegeera omulamwa gwe kigambe ekyo nti tujukire nnyo gye tulaga Allah yatujukiza nti tujukire gye twava na gye tulaga wano tutereze eduniya bwe tunaba tuterezeza Allah subhanahu wataala ajja tusiima atuwe empeera erabika nti nnyuvu gye tugenda gye tulaga mu kaburi atusigidde ekifaananyi ekifaanaganako bwe kityo.
0: Yesebo. Tumirayo abantu bo babiri.
2: Ntumirako Sheikh Ibrahim Kyebanja. Director director wa Ibn Uthaymeen Theological School Zesanji Buwari. Ntumirako principal wa Mulungi Ranga yatusazize Juma.
0: Yes.
2: Sheikh Abdul Nasir Kafero Kyebanja.
0: Kali munange.
2: Esebo barakallahu fi.
0: Wa fiikum barakallah. Ebulayo basatu bokka. Tuyingira ensonga nga ziddala zikwatagana n'amawulire Semazinga Africa n'ensi yonna byengenda okuwa binene bingi pale FM. Wanjisibu.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatu.
3: Musajja yalabaana okuva emiti yana.
0: Musajja yalabaana.
3: Nsalide ku Masjidi Nuru Kalama.
0: Masjidi Nuru Kalama. Hutuba etambulidde ku kireero.
3: Kutubee vade ntifugo lulimi roli vyo yogera vijia kutusi wako ujafune zambi matoga Allah.
0: Chikuru nyecho.
3: Awasi ngoo unji tewafuga nimi zawe. Mita kemiru unji nevivi. Mpande yoko tumira vawa mkomendi.
0: Tumira yoko vavidi.
3: Mtoke yoko tumira ajatizai na gumujuzi mchikajo. Nenzi zaka wa uliza wa paro gona. Kwa yes, sajati zaina mbukizika mugambe chifu gambo chino. Mjimukua anogu msikimutiala wa msajia ya labana wala ya mujuru la.
0: Inna lillahi wa inna ilahi rajon.
3: Inna ilahi rajon. Mbate siku nanga mkisa muga makuwa ni namba ya ambulaku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kula liya muntu wabulijo. Chikumi mosambo. Sigade yoba babiri. Waswa bala. Babiri beba bulayo. Fale femu.
2: Owaka kolomolo.
0: Wanjis. Yee.
2: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, no mwewe bumba kali. Kupa wandeka woko.
0: Ye mwewe bumba kali. Osali dewa mwewe.
2: Jumanji kumeza wene wafeka woko.
0: Mbade manyoli kasubi.
2: Aale, osali de kasubi. Mfeka woko.
0: Msaja wei ya gala.
2: Era nyamyo kodomola ampa olo omukinto bata ampa
0: ogufunye
2: kakaje era juma era imamu afugambye langa munnange bwagambye nana imamu wafu sezene kawoko ume mimwa tuleme kule puka nebigambo tuleke kugeya okugeya kubi okugeya munnabe nga nawo olibu
0: okitegeera
2: okugira abakyala okuzunganya olugamu ngaate nawe byebimu byokola ki Ayi naba kubira bifananye naga makuru nakulu njya ubwo ya lokuya kunyanga yo. Kulunakulu yumo umuntu afute. Kwezunganye bigambo nayo jachikola ki?
0: Ajja kulya.
2: Oji twewe fugo mumwa.
0: Yese.
2: Kuba ya lero ebadde ku mwasigidi umma wale kawoko.
0: Kali munange we bali kuuliriza.
2: Nayi mamo nasi wapo wale kawoko era naye nagumiriza naga nanyange doza mula bye bigambo. Mujja kubigambo.
0: Wanji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ye kawulu.
0: Wanji.
2: Ye maleko sebo.
0: Kali munange.
2: Akati nze bampita mwana wa mama wano.
0: Mwana wa mama.
2: Saidi wano kumatiji tauhidi. Omulamu gubadde kuswala.
4: Nika natusumesa yu nakitisa. Nukumanyi sora nkuru. Kikisande jire kanewe tisoba gena kukusajira busanzi.
0: Chikuru nyecho.
4: Eseka sumeseza nyonyo kuswara. Nagani nadu yari agendo kufa yarari katswara.
0: Yagamba

Okay, kuchukumi mamusamba kishizu menda Pearl of Africa Radio. Edachika, zili kumi na nya. Ezisi msaza fenonji sawa emu, ezaka ungezi. It's a Friday, mwezi kwa mnana, mwaka bili abili mwakaka. Ze atisingweze jonan. Program na mwatu lida. Rukuta mtuwa na kamiru kwa ita media round table. Programu ene itandika na kuro mande. Elazi basa mpaka saa satu. Ganda angi Kayongo Hakim. Lhaji Nyombe Mahmoud. Kwa hivyo tugaba na wikeno. Mkula nukutusako ensonga zonanga wazino kubazili. Echenja ntona kuro kutano. Tutunulile ensonga. Gawezi wazitambude. Nene gatibu wako wana maulide. Na wamu kwa kulembeze. Okuba toche nene. Mwezi kutambude. Nesu vila winje vitambula mugwanga. Nako lukuta anoruno. Bidi maulide of course. Mwiju kilo msangu kwa mchala siyo. After 5 years kukomyeo. Mchala kubasula. Chinye cha kasasiru uwe cha kazambi miezi muendane wazula maiteyo waligu asirika akwa atu mugaga wa muna umukumi wale wakumeza umukoti uzemu kwaza after 5 years insonga ya basawo bidaramu Uganda ndoza vyao kana mkuba neji muangalida Basawo bavaya nga bawakanya echa government kubateka kenvumbo nokubajja kakasimbi nokubajja komulimu kolanga tusosuro kibate kigattako basawo luvudeyo okweyogerako baba kutena abasiba lole balete domu koti bazini abasindika kwa rumanda bamba da matawo go busawo mulamuza bagaye muyisanga ekitaga sambandu Chitagasa no chiba chinene wachiza mrumiru ya mweyo. Upe isange chitagasa. Kolo badeko kumukolo. Kolo kugenda maso go kuzika. Kolo go kwanjula. Wadua. Mukolo gunago mtero kukola mbitunu biyo ya mweyo. Mutera kulaba wawa au usajyo kutunutu no bumpi. Demu nyigile. Wabu tademu. Kukute chupa. Wini ngerijewe isa isa ama ukatundu buli omu na atia. Hei baba nebu facts obusajyo baba nebi gambo. Hei baba nebi gambo biyabwe. Ajena kukantro mwanda wano ewe tansumbo no kanti mulalu. Kati ene isa wetio. Chitsu kugereza ako. Waliseka wachi gambo. Onakubandulu. Alita wibuzibuzi. Wakati we njini. Umukolo.